0: Matam no mumacha gwaso ana odin sem no bi eto aso echire mu se na no ye wahani ya che se America man no omne Ghana ewo sika ye apomden hye bia ano no esika ye $109 million na sika yi e futo bi ya bo adi ato akoba se bia ehiamwa ewo apomden mu na America fund bi aso asren na so hwe mu pa en hye fa ba ko ewo mu no e pian amanfo ada pam nsam ade komotes
1: Ebusia FM 96.5.
2: Ebusia FM 96.5.